0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

7-7. Samo hitovi. I've seen the devil dance on set.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик, споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Канал 77. Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Ей, ай да бидем реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
4: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: i topla i termalna i dostupna vo Termalux Bansko Strumica. Luksus, relaks i zdravlje ovde kaj nas. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Termalux.
1: Kafe, turti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.
2: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3. ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3. ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
3: Во секое друштво има една црна овца. Она што предлага излегување. Она што останува последна. Она што секогаш знае каде е најдобрата атмосфера. Ако не знаеш која е во твоето друштво, може би си ти Black Sheep Штип.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Слушаш.

Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Октомври 2026. Твоите омилени

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Добро утро и добре дојде. Ово утро почнуваме некако пак така свежичко, веќе се навикнавме од претходните неколку дена и стужност, ама еве ги температурите како изгледаат моментално. Измерени се 9 степени во Битола, потоа Струмица е со 9 исто, Скопје е уште една 9 кори и таму. За денес се најавени максимални 28 степени. На исток во централниот дел од земјава ќе биде прилично смирено сончево времето, меѓутоа на запад, таму ако вижиш да знаеш дека дошт те чека евентуално до крајот на денот. Денес само во запад, меѓутоа веќе од утре приточно дождот ќе стигне буквално на секаде низ земјата. Температурите утре остануваат исти кои денешните. За официјално добро утро, еве ја изладите ово продолжение. Да слушаме заедно што има ново.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Европската комисија предлага нов модел за идното проширување на Европската унија, кој за земјите кандидатки, меѓу кои Македонија, отвора можност за постепена интеграција уште пред полноправното членство. Брисел сега предлага помалку простор за блокади во текот на преговорите и посилни механизми против назадување откако една земја ќе стане членка. Според предложениот модел, земјите кандидатки би можеле да учествуваат во одредени политики на Европската унија пред формално да станат членки. Услов е предходно да ги исполнат критериумите за конкретната област. Македонската економија бележи раст на надворешно-трговската размена во првите 8 месеци од годинава. Извозот е зголемен за речиси 9%, достигнувајќи вредност од 353 милиарди денари. Најмногу се извезувале катализатори и делови за автомобилската индустрија, додека главен трговски партнер останува Германија. Изградбата на гасниот интерконектор меѓу Србија и Македонија влегува во клучна фаза. Следната недела кај Врањска Бања ќе бидат поставени првите цевки на трасата долга 145 км. Проектот, вреден 153 милиони евра, треба да биде готов до почетокот на 2028, со што Македонија станува важен транзитен центар за газ кон Централна Европа.
9: Добро утро!
7: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
6: Добро утро и официјално среќен веќе 8-ми ден од октомври. Активиравте ли мунтки до кај работата? Прво да ви кажам, си мислав дека некако носење мунтка уште во октомври е субјективна работа и еве утрово излегов без палто и се покајав стопати и ми дојде вака пред очи сите што ги видов деноиве со мунтки што шета. Знам дека направи фатална грешка, но знаете како велат, никогаш тоа топлинката доаѓа од душичката, затоа за кратко чекаме некој од вас да ни стопли душичка и да ни најде една добра песна за бурење. Ако сакаш да ни бидеш ти шеф или шефица на програм ова утро, биди тука за кратко.

0: Ете, готово, одлагаме скоро при крај на работна недела и тоа е тоа што се бара. Living on a prayer, Bon Jovi, така малце да подразбудиме енергија. Добро, вие што се движите со мотори, си купивте ли веќе официално кациги во случај да бевте без предходно? Веќе на секаде се расшири муабетот, Save City наскоро ќе препознава дали тие што се возат на мотор носат кацига. Значи, мислам ова со кацигите секако треба да си бире средно, нели, кога ќе видам некој на мотор, па и без кацига, не знам, кога носам телефон без маска, е така нешто ми е, не можам. Баш некина видов една многу убава слика, и вие во парови што се возите, знаете колку убаво ќе величат кациги на двајцата, видов некни на скутер, двајца, дечко и девојка, има иста кацига, ма кацигата на девојката беше со машничка. Розева една таква панделка огромна, па толку беше убава, толку романтична. Гледате, ете лепотица, ти ако слушаш, тој да си го чуваш, нели? Значи, ем романтика, ем безбедноста, многу важна работа. Или како што ние тука би си кажале во земјава.
1: Safety first.
0: Така, safety first, купување кациги сите ако немате и да не ве боли глава, нели? А за малку по-добар фокус ни се обраќаат моментално, добра музика да си најдеме за будење, тоа си кош врши работа.
2: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, повери, што ти се слуша? Ќе ја порачаш твојата песна, па ќе ја пуштим да ја буди цела Македонија. Порача си ја песната на Вибер со гласовна порака. 072-607-7777. Ке ми кажеш во таа гласовна, едноставно. Добро утро, јас сум тој и тој, сакам да ја слушам ова утро таа и таа песна. И тоа е се. Едно нешто само важно е дека треба да бидеш доволно брз со твојата гласовна порака. А ако си првиот што ќе стигне да си ја порача песната, ти стануваш шеф или шефица на оваа наша програма. Дали ќе успееш, јас верувам во тебе, ама ќе те знаеме за некоја минута. Предходно дека се мислиш што песна ти се слуша, Кейти Пери и ти.

0: Lie Like You Love Me, Розалија, малку така романтика, ма енергична романтика за овој четврток. Е, сега дали ќе продолжи да биде такво романтично темпото и расположението, тоа зависи од тебе. Во продолжение нашата плейлиста зависи од тебе. Тоа што ќе ни избереш утрово да слушаме, тоа и ќе слушаме, само порачај си ја твојата песна со гласовна порака кај нас на Вибер. 072-607-777. Кажи во таа гласовна, кој си, од каде си, која е песната што ја бури цела Македонија ова утро.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, може, може. Ако може, може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
10: Витаминка Времепов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
12: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гушни моментално нема, меѓутоа затоа веќе има еден буден радар што ве следи. Предупредува Ненад за него, вели радар после Куманово кон Табановц. Значи таму многу внимателно, меѓутоа внимателно секаде, кај да се движиш утрово, те молам. Ненад, фала премногу за оваа информација. Останатите не заборавајте, секој еден од вас може да биде репортер од терен како Ненад. Ако видиш дека се случува нешто по патот, баш таму кај што ти се движиш моментално, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат.
13: Канал 777.

0: Malo kušam nekavo jeter za dobro utro. Sabrina Carpenter, Busy Woman.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ова е моментот кога нашата плейлиста зависи баш од тебе. И ќе ја средиш по твој вкус, ако бидеш првиот што се гласал на порака, ќе си ја порача својата песна да врти на својата радио, овде на канал 77. Утрово, прв, најбрз, еден шеф што си имаше зафатено место. Добро утро.
2: Добро утро, канал 77. Поздрав до сите, среќен пат на сите. Денот ми е 10-ка со вас. Ве молам, Денка, ова моје срце знае се. Убав ден на сите, чао, чао. Поздрав од Антонио.
0: Антонио, значи енергијава што ја имаш, да ти ја имаме сите. Денот на нас со тебе ни е десетка, така разнаеш. Плюс со песнава што ни ја порача, има да биде 15-ка, пријателе. Одиме со Денка, благодарение на Антонио.

0: Денка, срце, они порачан Дунја утрова да не буди сите. Ако сакаш веќе утре да бидеш петочно на негово место, уште сега можеш да си ја порачаш твојата песна. Тоа се порачува со гласовна порака кај нас на Viber 072-607-777. Ке ми кажеш во пораката кој си, од каде си, која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Освен што не освежува времето, конечно ќе не освежи и малку нова музика, нова песна најави Марија Спасовска, ќе се вика 100 промили и ќе звучи од прилика вака.

Ето, го откри дека на песната работела со Дарко Димитров и песната веќе официјално излегува утре. Петочно. Нова песна објави и Теа Трајковска. Песната се вика Ми Амор и тоа е веќе втората песна од нејзиното EP Астро. Теа вели, оваа песна е посветена на сите вас девици во хороскоп и плюс ја објави вчера, вели, кога месечината беше во знакот на девица. Ете ја во продолжение. Ми Амор.

0: If it's loving that you want. Rihanna ima vera točno 37 po 7. Vreme je baš za ova.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Денес ќе направиш план до последен детај, а животот ќе ти покаже дека тоа не функционира така. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Галамата на работа ќе те натера да посакаш да се поврзеш со природата. Може би да гушнеш некое дрво што го имате во дворот. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Денес ќе видеш три чекори пред сите на работа. Каде ода другите, ти веќе се враќаш од таму. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Денес друштвото ќе те користи како дежурен терапевт. Секој ќе си ја остави драмата кај тебе и ќе си продолжи полесен. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Личноста од која едва и успеа да се откажеш, денес ти се враќа во животот. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ако слушнеш денес ветување од некој, бегај. Ќе си имаш работа со празни зборови. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Денес расположението ќе ти зависи од тоа со кој пиеш кафе. Затоа паметно бирај го друштвото. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Некој од друштвото има многу работи за кажување. Пиши во групата и организирај кафе. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке сватиш дека партнерот не може да ја погледне големата слика, па ќе се откажеш од било какви објаснувања денес. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Денес ќе имаш голема одлука за носење. Одговорот ќе ти дојде од таму каде што најмалку очекуваш. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денот е таков што многу малку ќе ти треба за среќа. Ќе те радува се околу тебе. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Денес погледот ќе ти шета кон личност за која евентуално Мално ќе дознаеш дека не е слободна. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
4: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија. Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.

0: Едно од редките што нема лош коментар на интернет. Olivia Dean, Man I Need, до 5 пред 8. Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Почнувајте веќе времето да влегува полека во форма, измерени моментални 12 степени во Штип, дојдена веќе со 14, Скопје со 11. Максимални 28 за денес, исток централен дел од земјава секаде стабилно време, меѓутоа запад таму да знаете дека ќе ви врне дожд и како што ќе си почне таму денес, утре дождот веќе петочно ќе стигне на секаде низ земјава, но барем температурите ќе останат исти кои и денешните. Имаме Златица веќе спремна, што е ново, да знаеме веднаш заедно во продолжение.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Здруженијето Градиме Итни наупати нов апел за измени во законот за семејство, со кој на посвоените лица по 18-та година ќе им се овозможи увид во нивната семејна историја. Според проценките, околу 90.000 граѓани моментално се соочуваат со правни пречки во потрагата по своите биолошки родители и роднини.
13: На едно место откривме дека брат и сестра кои биле раздвоени се заљубија, стапија во брак по ДНК-та, открива дека тие се брат и сестра. Овој проект за тоа го потикнуваме, да не дозволиме браќа и сестри да се двојат од посвојување, да бидат заедно и да не се повтори ова. Посвоените се многу револтирани зошто со години живеат во тајност и зошто не ја знаат вистината и зошто во фиоки и во државен архив се чува целата историја на посвоените.
12: Нов бран руски државјани пристигна во Србија, што предизвика раст на кириите за околу 30% во последните два месеци. Агентите за недвижности велат дека становите што чинеле 400, сега се издаваат за 600 евра. Главниот прилив на доселеници допрва се очекува, што дополнително ја отежнува состојбата за локалното население. Унгарија следната година воведува данок за богатство, за имоти чија вредност надминува 1 милиарда форинти. Премиерот Петер Магер најави дека стапката ќе изнесува 1%. Ова е дел од планот за намалување на буџетскиот дефицит.
14: Добро утро!
11: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Точно, минутка по 8. Добре деде и добро утро! Четврток некако така се повеќе опушта ситуација, нели дека четврток во петок и така се особено симпатични денови, ама плейлистата уште посимпатична ќе ни ја направи ситуацијата, зашто имаме баш Шакира во продолжение. А кога Шакира е тука, знаеш дека hips don't lie и плюс дај, дај, аре четврток е убав ден.

Always Be My Ritual, Rita Ora и тие стова комбинација, се ги имав мера точно 8 минути по 8. Излезе една нова статистика, според која македонците се едни од народите што најмалку се насмевнуваат. Само погрешни одговори ми требаат од сите вас утро. Зошто е тоа така? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Имам една теорија. Значи, знаете, ние евака си се грижиме за себе, сакаме да си бидеме представителни и мислам дека причината главно зошто македонците се од оние што најмалку се насмевнуваат во животот е оти некеме да се сбрчкаме. Баш видов една женичка некоја што пишуваше дека не се смеела со децени за да не и се појават брчки. И ние така, знаеш, сакаме да си бидеме така мазни, бар да се обидеме. Предпоставувам дека е тоа ситуацијата. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори. Зошто македонците се дел од народите што најредко се насмевнуваат? Вибер 072-607-7777, можеш и преку radio.kanal77.mk. Тоа е нашиот плеер и од таму заедно во продолжение ја слушаме Lady Gaga, The Dead Dance.

0: NSYNC Bye Bye Bye, ovo ipod za Hi Hi Hi i dobre dojde. Споредено ново истражување на нова статистика, Македонија се најде помеѓу земите каде луѓето најмалку се насмевнуваат. Ајде само погрешни одговори. Зошто е тоа така? Што мислиш? Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Кристина вели, ние македонците најмалку се смеемо и најмногу пари имаме. Апсолутно си во право, нели? Тие што имаат многу пари, такви се малку. Тумруци, тоа е така, ни доаѓа автоматски. Нормално. Дени вели, јас мислам дека ако се насмее, ако се насмееме ние македонците, ќе нафатат дека лажаме, а ние не сме таква нација, мислам. И добро мислиш, пријателе. Тоа же вели, македонец, за да се насмее, треба да плати некој. Нормално, нели? Се е бизнис. Апсолутно. Останатите пред да продолжиме понатаму со пораките. Зошто Македонија се најде помеѓу тие земји во кои луѓето најмалку се насмевнуваат? Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите станале малку посериозни во меѓувреме, особено оние ни Скопје. Гужва на булевар Илинден, булевар 8 септември, булевар Гоце Делчев исто и булевар Кузман Јосифовски биту. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортер терен. Во превод, ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што се движиш ти, те чекам за тоа да ни кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал 777.

nam dole. Sotka Ristika, Pajak, dali ќе ме сакаш, ова слушаме во утринско шоу со Христина. Добре, Рере, не знам дали слушаш на предходно, може сега се вклучуваш. Македонија се најда меѓу земјите каде луѓето најмалку се насмевнуваат. Барам само погрешни одговори ова утро. Зошто е тоа така? Одиме со Горде. Гордана вели затоа што секој македонец има вграден режим, не се радува и многу да не те урочат. И во право си, ние колку многу си патиме од уроци. Мислам, немој, затоа превентива е многу паметна работа, така? Потоа имаме тука исто во тој контекст некој што ми е попишан ELS, вели: добро утро, ние не се насмевнуваме бидејќи насакаме комшиите да ни завидуваат колку сме среќни. Нормално. Нема тие што да ме гледаат тука да ми заведуваат на среќата. Пред нив само така. И по можност ни здраво, ни добро утро, ни добар ден. Ништо. Потоа, Салија вели затоа што во Македонија тече мед и млеко. И Вара се надоврзува, вели: многу сме среќни, убав живот си, тераме сите, богат и висок стандард. И тоа е тоа, зашто се ни е средено, ние понатаму не мора да се пренамагаме нешто, нели? Знаете како велат, fake it till you make it, идеме се смееш, треба да стигнеш некада, па дури и со лажна насмевка. Ние зашто се си постигнаме во животот, мирна глава и тоа е тоа, едноставно. И... Гордана вели: најточиот погрешен одговор, чекайте, само не дзвонете на Вибер, зашто не можеме да одговараме на повици, само пораките можеме да ги читаме. Пораки може да пишувате. Ето така. Гордана вели: најточниот погрешен одговор, затоа што вели и се македонци, мора прво три пати да се пожалиме, па после може една насмевка. Еден странец овде ми го има кажано тоа, дека ние во Македонија многу сакаме да се жалиме. И, не знам, може исто така држи ова вора до некаде. И тоа е тоа. Горан вели: не се смееме, оти цело време гледаме само како да заработиме пари. Немаме време за забави и релаксација. Така, сконцентрирани сме на работа и тоа е тоа. Фарио вели: не се смееме, затоа што кај нас на смивката се чува за свадби, за крштевки и која никој ки ти каже: еј, брат, јас частам. Е, тогаш, значи, дури тогаш е ки искрена насмевка, пре тоа може и не мора. Како се смее некој моментално или само озбилна работа и ова утро. Е, малку да се насмееме, сепак. Ева со Флорайда, например, во продолжение. За добро утро ги имаме со Whistle.

0: Ете, веќе 14 години, на некој може се уште не му е јасно што сака да каже песнава, но важно е дека е забавна, така, Флорайда Уисел, тоа имавме. А за забава ова утро, и се дружиме не само тука на радио, туку дополнително и во живо на TikTok. TikTok Live, активен наш моментално, најди не, заследи не ако не следиш, и повели, ова екипа веќе активна. Поздрави од сите страни, од Валандово до Нью Джерси, до Шведска, буквално секаре. Значи, без тебе не сме комплетни, затоа да ни дојдеш и ти, радио канал 77, така ќе на најнеш. И повели, се пуштивме таму сега пред некоја време, не си испуштил нешто многу, значи до прва ќе има добри муавети таму. Те чекаме на TikTok Live.
1: Овај се! Слушай гласно. Ми пошла та и секој што ќе даш за кога су. Канал 77. Канал 77.
2: Само хитови. Ми пошла.

0: Justin Timberlake, Mirror, sura še točno 37.78.
1: Utrinsko šov su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Zašto daleko koga najdobro to je doma? Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravlje i luksus blisko do Strumica. Vaše to mjesto za sovršen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Карнем.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

Каква романтика таман за четвртог. Род Стюарт, Брајан Адамс, кај се најдоа само All for Love. Ова слушавме до сега. Во продолжение, ќе слушаме Тейлор Свифт. Меѓутоа има шанси ова девојка да направи фатална грешка со оваа песна што ја објави. За прв пат во незината кариера, за тие може би знаете, може би няма, има цело време армија на фанови позади незините песни се тоа што прави. Ова е првата песна поради која дури незините искрени и најискрени фанови се свртеа против неза и рекоа дека може би сепак ова е чекор назад во незината кариера. Но сепак во исто време, оваа песна е една од најголемите хитови моментално. Зашто ќе се одлучиш на која страна ќе бидеш, слушни, одлучи.

0: Kristina Šompu, fantastična kombinacija v utrinsko šovu su Kristina i oslušavamo zajedno. Up!
1: Utrinsko šovu su Kristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна

0: срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
1: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Банка. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Банка. Со тебе во секое време.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно. Живот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Свежичко почнавме со денот, сега веќе малку е подобра ситуацијата. Еве го Охрид моментално со 15 степени, потоа Кочани е со 16, Скопје 14. Максимални 28 за денес, дошт само во Западна Македонија, но останатите делови треба да биде супер мирно времето, сончево се по некоја обоча. Утре сепак дождот ќе не стигне сите, да се бидете спремни за утре, психички са по некоја подобра патика, а може веќе и чизма реално. Дошт ќе имаме, меѓутоа нема да стане нешто постудено, температурите ќе се останат баш исти кои денешните. За добро утро сега плусија имаме и Златица, што е ново нима надробено. Ајде да слушнеме заедно.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
6: Не помина во собрание предлогот на опозицијската СДСМ за зголемување на минималната плата на 600 евра. Мнозинството гласаше против, а од опозицијата со став дека вака владата го бутка народот во бездна на сиромаштијата.
7: Со минимална плата од 26.000 денари имаме 5.200 денари под прагот на сиромаштија. Владата поддржува плата со која дури ако работите со полно работно време, вашето семејство официјално се води како сиромашно.
8: Влада не сака да седне со работодавачите и работниците, да седнеме ние овде во собранието, бидејќи сепак ќе имаме најголемата одговорност, да ги чуеме сите страни и да видиме што е најдоброто можно решение.
6: Владата вчера го усвои предлогот за ребаланс на буџетот за 2026 година. Главната причина за измените се мерките за поддршка на граѓаните преку пониски акцизи и ДДВ за горивата. Документот сега оди на гласање во собранието. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски денеска во Софија ќе се сретне со својата бугарска колешка Велислава Петрова. Средбата која ќе се одржи на маргините на конференцијата за коридорот 8 е иницирана по советот од председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Целта е преку директен диалог да се најде одржливо решение за деблокада на македонските евроинтеграции.
4: Канал 77.
9: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
4: Утринско шоу со Христина.
5: Добро утро и добре дојде. Добре дојде тука на радио. Добре дојде и на TikTok Live. Таму сме во живо, ќе на најдеш како радио канал 77. Пуштени сме и таму на најако, пушти тука на најако и друштото ова утро гази. Во продолжение, два бона и Лозано со нас.

кога не мора да знаеш што значи песната, доволно што слушаш дека вака срикна, не? Баше кога што е Brother Louie. Modern Talking во утринско шоу со Христина. Сега, сите автомеханичари, сите што евентуално сте биле на мајстор за кола, кој е најјакиот муабет што го имате слушното кој е автомеханичар? Значи, од прва рака, особено добра да се слушне, затоа поведете на Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Нашите колеги вчера сватија дека имаат отидено двајца од нив поради најјаката причина на мајстор и со најјакиот муабет. Отишле кај мајсторот и рекле, мајсторе, некако ми клюма нешто во вратата. И рекол мајсторот, како бе нешто клюма во вратата? И порацна сватиле дека евентуално им влегла и на двајцата истата ситуација. Вода во вратата и вели секојаш која ќе се затвори, клюма нешто внатре, како во аквариум. И нешто се сватила работата, ама муабетот јак да отидеш да му кажеш на мајстор, нешто ми клюма во вратата, мајсторе. Мислам, затоа претпоставувам дека е прејако да се биде мајстор, зашто кој знае што се немаат слушното. Затоа, ајде, сите автомеханичари и сите што евентуално сте биле на мајстор за кола, кој е најјакиот муабет што е направен таму, најјаката причина поради која некој дошол на мајстор за кола? Ајде на Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Таму во продолжение, евеа, Хоузи е тука за добро утро. Ова е Without Me. Добро дојдовте сите.

0: Moče, Flame, The Weeknd, Swedish House, Mafia во комбинација. Ги имавме до точно дечките 15 минути по 9. Сите автомеханичари, сите што евентуално сте биле периодов може би кај автомеханичар, кој е најјакиот муабет со кој некој дошол да објасни проблем за својата кола? Ајде на Вибер. 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Тони вели, цитирам. Добар ден, мајсторе, дојден сум за мал сервис, само сакам автомобилот после сервисот да ми работи безпрекорно. Вели, исто како што јас кога го менувам моја тулја, функционирам 24-7. Тој, значи, конкретно, со посебни желби. Гордана, мајсторе, кажи ми искрено, колко ќе ме чини? Па да ја видиме прво. Не, кажи ми колку да се спремам психички. Ето, значи, да, ова е веќе пред да го објасниш проблемот и да се разбере проблемот, да се разбере дека треба некој да даде пари и дека треба да се спреми паричникот. Исто така, многу важна работа. Потоа, вели, Джери, му вели на мајсторот, абе, некако како да ми треси, како да ми виси моторов, да не падне, па да го стегнеме. Мајсторот му вели, мора Джери, значи, мене таквото ми виса 40 години не ми паѓаат. Проблем што го објаснува биологијата. Едноставно, ако ти дојде нели некој што е така премногу потресен повеќе од што треба и во паника, мораш да најдеш начин да објасниш останатите, пред да продолжиме. Автомеханичари, пред се, кажувајте, значи, кој е најјакиот муабет со кој некој има дојдена да ви објасни проблем за колата. Или, нели, ако си ти тој што го направил јакиот муабет, повели и ти. Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Утринско шоу Кано 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одржано од Жан Митрев клиник.
2: Таа е мајка, ќерка, сестра, сопруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев клиник.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско. И се е можно.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
6: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
8: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гужите си траат и понатаму, особено оние ни Скопје. Гужва на булевар Илинден, булевар Кузманесиловски Питу, исто и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Односно, ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што се движиш утрово, дали е тоа, не знам, може би гужва, некој застој, може би нека радарска контрола, што и да е, како и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

журката застој нема тука на канал 77. Чак тију, во живо моментално одиме и на TikTok, можеш да повелиш и таму. Утрово, особено ни треба помош од автомеханичарите. Кој е најјакиот муабет со кој некој дошол да си го објасни проблемот? Или ако си ти тој што си го објаснува проблемот кај мајстор, повели ти на Вибер 072-607-7777. Мои двајца колеги отишле со многу јак муабет кај мајстор, баш вчера тоа коментиравме. Замислите си, мајстор, некој да дојде да ти каже: а мајсторе, проблемот ми е нешто ми клюма во вратата, некоја воричка, нешто слушам. И ништо, нели, ке се расчапкаш, ке се снадеш, ке дознаеш, ама ситуацијата е врв. Грумаме Горан. Вели, еднаш, вели, чекав на ред и вирав дека маш ја донесе колата на жена му, што кажава дека не пријавила од имала проблем, зашто цело време слушала музика гласно и не слушнала што и тропка. И вели, веќе кога стигна, беше многу касно, нешто како болест кога нема да отидеш на доктор на време, мислиш дека ќе ти помине. Проблем. Ова согласнава музика со журка во кола. Знам како е. И знаеш, ако не ти одговара дека треба да ја поправаш, дека имаш друг буџет за месецот, и тоа е, ќе попуштиш малку и ќе се снаоѓеш евентуално. Што да се прави? Алекс, вери, најсмешен муабет е сега тој зборува од аспект на тоа кога тој е тој што носи колата кај мајстор. Вери, ценовник ова е посебен. 100 евра на час ако ја донесеш колата и си заминеш. 150 евра на час од час ако останеш да гледаш што работам. 200 евра ако почнеш да ми поставуваш прашања. 250 евра ако ми помагаш малку. И на крајот најскапото 300 евра ако ми кажуваш што мислиш дека треба да се смени. И ова верувам дека е најголемата болка, кога си ја разбираш работата, си ја тераш работата и никој да дојде така да те гледа отстрана. Да ти каже нешто тука, мајстор, че ти мене да не ме моткаш, нешто тука, мислам дека друго треба да се направи. И тогаш, со право, треба да се наплати малку повеќе. Чисто за нервите, некако да има некој баланс. Во секој случај, јака ви душа на вас ме историите, ние останарите ќе научиме може како да си ги објаснуваме проблемите. Тоа е тоа.

0: Верува во себе дека ќе истуркаш работната недела, исто како што Мијата ете верува во себе.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Освен што не освежува времето, конечно ќе не освежи и малку нова музика, нова песна, најави Марија Спасовска, ќе се вика 100 промили и ќе звучи од прилика вака.

Ето, го откри дека на песната работела со Дарко Димитров и песната веќе официјално излегува утре петочно. Нова песна објави и Теа Трајковска. Песната се вика Ми Амор и тоа е веќе втората песна од нејзиното EP Астро. Теа вели, оваа песна е посветена на сите вас девици во хороскоп и плюс ја објави вчера, вели, кога месечината беше во знакот на девица. Ете ја во продолжение. Ми Амор.

0: The Lazy Song, мрзаливата песна на Бруно Марс за во четвртот, кога веќе е реално, фаќам мрза. Е сега, дали ќе имаме таков ден, дали моци ќе биде поактивно, звездите тоа ќе ни кажат.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Динас ќе направиш план до последен детај, а животот ќе ти покаже дека тоа не функционира така. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Галамата на работа ќе те натера да посакаш да се поврзеш со природата. Може би да гушнеш некое дрво што го имате во дворот. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Динас ќе видеш три чекори пред сите на работа. Каде одат другите, ти веќе се враќаш од таму. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Денес друштвото ќе те користи како дежурен терапевт. Секој ќе си ја остави драмата кај тебе и ќе си продолжи полесен. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Личноста од која едва и успеа да се откажеш, денес ти се враќа во животот. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ако слушнеш денес ветување од некој, бегај. Ќе си имаш работа со празни зборови. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Денес расположението ќе ти зависи од тоа со кој пиеш кафе. Затоа паметно бирај го друштвото. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Некој од друштвото има многу работи за кажување. Пиши во групата и организирај кафе. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке сватиш дека партнерот не може да ја погледне големата слика, па ќе се откажеш од било какви објаснувања денес. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Денес ќе имаш голема одлука за носење. Одговорот ќе ти дојде од таму каде што најмалку очекуваш. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Денот е таков што многу малку ќе ти треба за среќа. Ќе те радува се околу тебе. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Денес погледот ќе ти шета кон личност за која евентуално ќе дознаеш дека не е слободна. Денот ти е осмка.

0: podržano od Jean Mitrev Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na ženskoto zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne odložujte pregledat, ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitrev Klinik.
2: Некои детали не се само детали. Тие се твојот стил. Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува My Time со внимателно избрани часовници, накид и модни додатоци. За секој ден, за секоја прилика, за твојот момент. My Time. Наскоро во Штип Сити Мол.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
6: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
7: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
8: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
9: Ова е есенце.
10: Секоја

0: Pa ja ki u Aron i Beva, kao romantično, točno 14 minuti veke pred 10, si oslušavme zajedno Bela.
1: Ima pošta za tebe.
0: Ние во канал 77 ја имаме единствената радиопошта во Македонија, што можеш да искористиш за преку нашиот етер да си испратиш порака. До кој сакаш, зашто и да сакаш. До сега радиопоштата сме ја користеле за, не знам, за се што, за 101 причина.
2: Добро утро, Спанко.
3: Ајде,

Ете, слушна, значи радио поштата можеш да искористиш за што и да сакаш, за што било. Дали на некој само да му го направиш утрото, да му посакаш да си има прекрасен ден, дали некој сакаш да договориш за кафе после работа, дали на некој може треба да му честиташ роден ден, буквално поводот го избираш ти. Како да си го резервираш повикот? Инаку само еден повике и активираме радио поштата само во понеделник. Пишуваш на Viber 072-607-7777. Тука ќе испратиш една гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на твојата личност. Ми даваш бројче од личноста, ние и се јавуваме во етер, оди во етер твојата гласовна порака и е најуспешна на свет, пренесена и стигната и испратена баш таму кај што треба. Значи, пријавување на Viber 072-607-7777. Во продолжение со нас, Джеси Джей, ово е мој кен глас, има да не дорасони. Ова е Domino. I'm feeling...

Ordinary песната за сварбени танци на Алекс Уорен се уште не е касно во октомври за сварби, некој ако сака дека се искористи ете идеја. Друштво, многу за убавото друштво, си бевме заедно од 7, еве сега веќе стигнавме на скоро 5 минути пред 10. Се дружаме плюси во живо на TikTok, таму сме се уште активни, ако сакаш да фатиш некој посреден воз, повели уште некоја минута ќе поселиме таму. Да си имаш ти посакувам во меѓувреме прекрасен ден, прекрасен четврток, те оставам во друштво на нашата Јелена, значи за гарантирано добро ќе си поминеш. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес е веќе 8 октомври од ова 2026-та, времето лета, искористувајте го максимално. Се слушаме утре. Нов дејт 7:00.

0: nas. Izberi Frutir prekrivki od Frutirka Dilčeva. Miko, ubavo, vistinski tvoje. Frutirka.com.mk. Со љубовком секој ден што доаѓа.
1: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Мунт СН.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
6: Природна, кристално чиста, недопрена. Горска вода.
7: Нова сезона на Типстер Купот од септември до јуни. Секој месец најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
8: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Добар ден, на 16 степени во Богданци и на 12 во Дебар и Скопје. Денеска времето е баш за лесна облека и очила за сонце. Ке биде претежно сончево со мала до умерена облачност, а максималната температура ќе стигне до 28 степени. Утре пак облаците ќе бидат поактивни, со повремени брнежи од дожд, наместа и пообилни. Добра вест е што утрото ќе биде малку потопло. И утре ќе ни биде, нема да ни биде толку ладничко, наутро кога ќе станеме, туку ќе биде баш онака пријатно. Следува Златица со неколку информации што може ќе се најдат за следниот кафе муабет.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Бесплатната вакцинација против сезонски грип ќе започне во втората половина на октомври, потврди министерот за здравство Сашо Клековски. Државата обезбеди 56.000 дози, од кои првите 30.000 пристигнуваат во наредните 10 дена.
13: Со овие 56.000 вакцини ке можеме да ја започнеме вакцинацијата најдоцна до крајот на октомври. Работиме на надминување на проблемот со пријавувањето за вакцинација, а во меѓувреме работиме да се обезбедат останатите количини на вакцини до планираните 80.000 бесплатни вакцини. Ова е за ризичните групи. И се надевам дека ќе ги обезбедиме во временската рамка ноември, почеток на декември, кога се уште е оптимално за вакцинација.
12: Трошоците на животот во септември пораснале за 2,7% на годишно ниво, објави Државниот завод за статистика. Иако инфлацијата е стабилна во однос на август, забележана е голем скок кај цените на тутунот, алкохолот и угостителските услуги. Цените на мало бележат пораст од 1,7%. Министерството за здравство ги менува правилата за боледувањата. Матичните лекари ќе можат сами да одобрат само 5 дена боледување наместо досегашните 7. Директорот на ФЗО Златко Перински смирува дека граѓаните нема да го изгубат правото на одмор, туку само се зајакнуваат контролите по петиот ден поради чести злоупотреби.
10: Работно време со Јелена. Добар ден. Еве не во 10, четвртокот веќе си го пати ритмот. А денеска е светски ден на видот. Па таман е ова убав период да се подсетиме колку често ништо ни е предочи, а сепак не успеваме да го видиме. Ајде, очите отворени и ушите почнуваме.

Знам дека тешко е да станеш од кревет, особено ако е топол и со некој до тебе кој ти значи многу. Bed of Roses, ово е Bon Jovi. Добар ти ден. Ако денеска баш рутата мора да ти помине кај мусто близнак во Скопје, од 13 до 15 ќе биде затворен за сообраќај поради санација на оградата. Значи тие 2 часа не планирај ќе поминам на брзина. Не, нема да поминеш, тоа со сигурна, затоа што таму ќе нема поминување. Фати си друга рута и поштеди се од она убаво градско, тргнав навреме, ама стигнав кој знае кога. Или не ја планирај рутата воопшто натака, или тргни многу, многу порано за да стигнеш баш навреме.

0: Get busy. Še en pol ga imamo v rabotno vreme, so Jelena. Četvrtok veli, bile mi umilen, zato što već je psihički sum na pola pat do vikend. Fizički sum ušte ne rabotam, a već je to je veli druga prikazna. Ušte pa kako ti se pogodi vaka ubav produžen vikend, kako što ne sledi na nas, to je to. I jas go sakam četvrtokot. Psihički da, podgotveni sme za vikend. Imali ušte nekoj kako meni bile? Ajde, da go saka četvrtokot, zato što već je на добър пат до викенд. 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време. Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
1: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
1: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план, без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
0: Вози внимателно, внимавај на дозволената брзина на движење, има радарска контрола на патниот правец Свети Николе Штип. Ова го јавува Ненат, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен и забележуваш некаде дека е заглавен сообраќајот или може би има полициска контрола или радар, пиши на Вибер и биди репортер од терен. 072-607-777. Среќен пат!
9: Ново на Канал 77.

Kings of Leona Radio. Sex and Fire. I to bo četvrtok. Predmelko prašav, da li i tebe, kako na bile, koja što ni piše na 072607777, викендот е многу помил кога веќе е четврток денеска. Таа убава енергија се пренесува од денов панатака. Го имам тука Сашко, вели уморот ме стигнува во четврток. Во петок немам макама, затоа четвртокот сепак си го сакам. Тоа е тоа. Мартин вели, штом четвртокот дојде, можеме да се пуштиме полека на релакс. Е, јас тоа го зборам. Ова убава енергија ќе си ја пуштиме да не држи цел ден, па и утре. И продолжениот викенд веќе може да почне во мислите од денеска, нели? А за продолжен викенд може се што да ти текне. Особено ако си влюбен и сакаш да се додвориш на саканата личност. Е, таа љубов не знае буквално што може се да направи. На таа тема, Дејвид Гета.

0: Hayley Williams zajedno sa BLB. Airplanes. На ден пред продолжен викенд. И сега замислите, целата ова еуфорија што се ја негува народот пред продолжен викенд, нели 11. октомври е понедела, па понеделник паѓа на работа, не баш ваква иста ситуација им пречи на униот Стопанска комора на Македонија. Велат недела празник, понеделник мора на работа. Се надевам дека тоа нема да биде вистина. Еве, јасно и гласно си го кажувам своето мислење. И, драга моја Ангела, колешка моја, таа ќе се ужива овој продолжен викенд, јас ќе се дружам со вас во сабота, ама јас во мислите сум веќе на следниот продолжен викенд. Исто, како што во моментов тоа е Александра, вели, јас не сум во еуфорија заради продолжениот викенд, оти утре ме чека мајстор за белење. Ама, јас и ти, фино, убаво, ќе мислеме на тој 23. октомври, кога имаме уште еден продолжен викенд.
1: Работно време.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
6: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
7: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
10: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
11: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.мк и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
13: А
9: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

slovám Where is my husband? Петна е сет пред 11. Имаш ли нешто некому да кажеш што ти останало така недокажано, а сепак сакаш тоа да се слушне и тоа под итно? Искористија пошта, радио пошта, секој понеделник се емитува во утринското шоу на канал 77. На Вибер пријави се со телефонски број твој и бројот на личноста која треба да ја добие твојата порака. Пренеси што сакаш да му се каже, да и се каже на таа личност, и се договораш со Христина како тоа се би одело и би звучало. Може би баш ке сакаш на таа твоја сакана личност да ја кажеш колку многу ти значи и колку многу ја неговаш. Како Дуа Брајт што негуваат око моје.

No Doubt. It's My Life Bešova na 4 pred 11. Kanal 77. Deep House.

0: на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
1: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, може, може. Ако може, може. Скопско. И се е можно.
2: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Мунт СН. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.

0: е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Бележиме 15 степени во Битола и 16 во Делчево и Скопје. Сонцето денес има главна улога, иако повремено ќе му права друштво малата до умерена облачност. Температурата оди нагоре, во најтопли дел од денот ќе имаме 28 степени. Вакво, слично време, слична температура ќе имаме утре, но ќе биде врнежливо. Еве ја Златица за најновите информации од денот.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Судскиот совет ја усвои преставката поднесена од 70 вработени во Основниот суд Куманово против председателката Снежана Манев. Советот најави дополнителни мерки за решавање на состојбите во судот.
6: И станува збор за изолирано незадоволство на 4-5 лица, како што наведува во одговорот председателката напротив. Утврденото укажува на широко распространето незадоволство од начинот на кој се управува со судот и од работната атмосфера што е создадена.
7: Членот кој што ја реферираше постапката ќе превземе понатамошни действија по представка, дополнителни извил доколку има потреба и ќе не извести дали понатаму нешто има потреба да биде превземано или не. Во секој случај ние ќе се насочиме кон тоа работите во тој суд да конечно еднаш да се среда, бидејќи таму долги години постојат проблеми.
5: Европската унија изрази длабока загриженост откако Косовскиот парламент ги усвои измените на законот за специализираните совети во Хаг. Со новите правила се намалуваат казните и се овозможува помилување на осудените. Брисел предупредува дека овие измени се спротивни на меѓународните обврски на Косово кон унијата. Светската здравствена организација побара итни информации од Русија по смртта на 28-годишна лабораториска работничка во Сибир. Иако властите тврдат дека станува збор за непозната пневмонија, постојат сомнежи за зараза со чума. СЗО истражува и можен втор случај на заразен вработен во истиот институт.
3: Работно време.
8: Со Јелена.
4: Добар ти ден и добре дојде. 2 минути по 11-та денеска, го тераме ние 8-миот ден од месец октомври, се подготвуваме за оној продолжен викенд кој што е пред нас, и тоа психички, па си правиме фино, убаво планови, некои убави филмови во глава. Е, таков убав филм си има направено и Тейлор Свифт во вид на хит.

Senjorita, ja slušav me. Bo rabotno vrijeme sa Jelena. Na predposljeden den od rabotna nedjela. Кога најчесто се оправдуваш со невидов? Денес е светски ден на видот, па да провериме дали навистина не ги гледаме очигледните работи или понекогаш само ни одговара да не видиме. Во последно време многу често се правдам со невидов за ѓубрето дека е за фрлање. Сопругот има одличен вид, фала му на Бога. Па таа работа му ја препуштам нему. Кога тебе ти одговора да не ги гледаш ништата? Кога ќе влезеш дома, партнерот ќе те праша, не го гледаш нередов? Или кога некој ти мафта од другата страна на улица, а ти имаш фасцинантен интерес баш во тој момент за семафорот? И потоа се правдаш, не видов. Ајде на Вибер на 072-607-777. Кога најчесто се оправдуваш со невидов? Слушај гласно.

0: The Calling still on. Wherever you will go. Na deň sme pred prodlžený víkend. Dneska 8. oktobra je svetský deň na vidot. Poprašanie to byše. Koga se opravdovaš so nevido? 0726077777 na výber. Nenad veli sekogaš, ama baš sekogaš, ako ne mi odgovara. Ete iskren. To je to. Ако не ти одговара некоја ситуација, најдобро е, а за да избегнеш неја расправија, не видов. И што сега тука може другата страна, нели? Толку на муабетот. Дарко, најчесто се оправдувам со не видов, кога сум бил невнимателен. Тоа е тоа. Секогаш е тоа најдобро оправдување. Не видов, злато вреди. Кажи ми ти, кога се оправдуваш со невидов. 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Витаминка Времепов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
8: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на безбедносниот појас, дали ти е врзан телефонот некаде подалеку од тебе додека возиш. Сообраќајна контрола има на патниот правец Леоново Маврово, ова го јавува Боријан, мојот репортер од терен. Возиш ли ти? Сподели што се случува пред тебе, дали има застој, некаде полициска контрола или радар. Ако има такво нешто, пиши на Вибер на 072-607-777 и биди мој репортер од терен. Среќен пат!

0: Ivi Gwen Stefani. Eto tako zvučat dva ženski vokala na kanal 77. Let me blow your mind, bešova. Koga se opravduvaš so nevidov? Deneska je svetski den na vidot, pa rekao fajne malo kude svrtime ta, to je fakt vo naša polza so opravduvanja. 072607777 na Viber. Tukaj je Saška, veli, koga šetame sa suprugate i taki vidi butik. Ekspresno nego gledam. Bukvalno mu se stemnuva na čovekov. E, to je to. Koga znaješ da se snajdeš, dobra ti je ova. Ama na kraj, veli, pak se kupova od butikot. Pa togaš nekako skokni je raspravijata. Не видов, па ако таа е упорна, откажи се, прогледај. Исто како што треба да прогледате вие кои што се одлучивте да го гледате Вардар. Како се бори против Висла Плоцк, гостува у вечерва во Јане Сандански, дојди си на време, за да не биде потоа, леле, како тоа испуштив да видам таква добра одбрана на Вардарци. Е, тоа е тоа. Нешто што не смее да се пропушти. Европска ракометна вечер во Скопје во 20 часот и 45 минути.
1: Ова есен.
2: Слушай гласно.
1: Where's the MC's? Канал 77.

0: I ovaj četvrtak preslušavamo samo hitovi na kanal 77. Го најавивме над преварот помеѓу Вардар и Висла Плоцк вечерва во Јана Сандански од 20:45, ама има предходно едно фино убаво дружење пред Јане Сандански. Кога почнува тоа преднад преварот, во колку часот точно, Златица информира сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Европска ракометна вечер во Скопје. Вардар ја пречекува Висла Плоцк во третото коло од ДХФ Лигата на шампионите. Со една и единствена цел. Првите бодови во елитното европско надпреварување. Вечерва од 20:45. Спортскиот центар Јане Сандански повторно ќе биде обоен црвено-црно. А од 18:30 навивачите ги очекува загревање за големиот ракометен спектакл. Енергија, дружење и поддршка за Вардар. До почетокот на надпреварот и од првата до последната минута. Светската фудбалска федерација започна проект за создавање нов дигитален систем за управување со замени за време на надпреварите. Една од неговите компоненти ќе бидат електронски семафори кои автоматски ќе ги прикажуваат броевите на играчи кои влегуваат и излегуваат од теренот. Новиот систем нема да ја промени улогата на судиите. Четвртиот судија ќе продолжи да го надгледува процесот, а резервниот играч ќе може да влезе на теренот само откако играта ќе биде запрена. Линдзи Вон не се откажува од скијањето и покрај тешката повреда која ја доживеа на зимските олимписки игри во Кортина. Американската скијачка федерација ја вклучи 41-годишната легенда во А-тимот за престојната сезона. Иако се уште се опоравува и наскоро ја очекува нова операција, Вон доби место во репрезентацијата, што остава отворена можност повторно да се врати на патеките.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
7: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
8: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

21 причина имаш да си го испланираш викендот, и тоа проложен викенд, да биде онака како што треба. 21 Reasons беше тоа. Ела Хендерсон и Натан Дел. Ако имаме 21 причина да ни биде убаво, па да не претеруваме со уште

0: Enrique ova. Súbeme la radio. Súbeme la radio. I vaka neka bide vo rabotno vrijeme so Jelena.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска

0: pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
2: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
3: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
8: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Топлината постепено се засилува на 21 степен во Кочани и на 20 во Густевари во Скопје. Денеска, без некои големи изненадувања, ќе биде сончево со повремени облаци. Веќе утре ќе имаме облачно и врнежливо време. Максималната температура денеска и утре до 28 степен. Златица прави пресек на најактуелните случувања за денеска.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Македонија се соочува со економска стагнација, а со сегашното темпо на раст ќе ни бидат потребни 75 години за да го достигнеме просекот на Европската унија. Истакна од опозицијската СДСМ, повикувајќи се на најновиот извештај на Светска банка.
13: Извештајот констатира дека растот на економијата, ако продолжиме на истиот начин без структурни реформи, ќе биде 2,4%. И дека со таков раст до 2050 година, до средината на векот, ќе стасаме едва до 55% од просекот на развој на Европската унија. Или со други зборови, со ваков раст ќе ни требаат 75 години, значи ниту една цела генерација нема да може да ја заврши работата, да го стасаме, пазете, просекот на Европска унија.
12: Во судницата во Идризово денеска продолжува судењето за катастрофалниот пожар во кочанската дискотека Пулс. Процесот е во фаза на изведување докази од одбраната која има предложено 244 сведоци. Во трагедијата животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени. Пролетта 2027 ќе биде клучна за македонскиот транспорт. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека во април започнува модернизацијата на коридорот 10, а во мај изградбата на последната делница од пругата кон Бугарија. Проектот вклучува брзи возови и целосна електрификација на мрежата.
14: Работно време со Јелена.
10: кога дојде 12, кога утиде пола ден. Добар ти ден и добре дојде. Од оние денови е четвртокот кога викендот веќе не е далеко, па полесно се тере и работно време и многу побргу си течето врските и поминува времето. Тоа е. Убав четврток да се завршиме работата како што треба со фино, убава музичева позадина.

Në samo 9 dita do në izimjot koncert vo Boris Vajkovski, Kaliopia imaf me sa slatkar, vodi me beshtaf. Ако ти бараш идеја за викенд прошетка, ајде запиши го денот. Сабота, ова, од 10:30 во Демирхисар. На градскиот плоштад ќе има саем за пчеларство, мет домашни пчелни производи и локални производители. Па ако си, ете, на прошетка, а сакаш да го видиш и Демирхисар, спакувај друштво, фати пати, направи си еднодневна прошетка до овој град. А дома е многу веројатно дека ќе се вратиш со тегла мед. Не може да одиш на саем на мед и медни производи, а да не се земеш нешто сладкичко од таму, нешто медено. Нешто што ќе те поврзе со убавото време кое што го имавме до пред некој ден. А и денеска, така сончево, фино, убаво расположени, и баш за тоа го имаме и Хугел. Moment to the sun.

0: Vaka zvuči kanal 77. Boji se. Na 8. oktobri. Evo nekoj što dineska je slobodan svima, slobodan den. Opa, ova fina dojadje, ušta spojeni petakot. Alal da ti je kad. Super si spojila. Velikunačno, doma si pijam kafe na rad. Rekov, utrinava nema da brzam, ama završiv 101 работа po doma. I sega uživkam, sega se podgotovam, veli da si gledam i nekoje filmče. Koliko ubavo ovo zvuči. 072-607-7777 na Viber. Ima li ušte neka što je kako kate slobodan deneska? Pa duri na sred pladne ima vreme da se pogledne film? Ako ima takov, te čekam, prijavi se na Viber.
1: Rabotno vreme. Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казино Савстрија.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
4: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
9: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваат 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на патниот правец Тетово-Желина. Ова го јавува Тоше, мојот репортер од терен. Кажи ми, забележуваш ли ти нешто на рутата по која ти движиш? Дали може би има застој во сообраќајот, полициска или радарска контрола? Ако има такво нешто, помогни на другите да знаат што ги чека по пат и бидеме репортер од терен. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
11: Канал 77.

Нели го слушавме са Хатин Хие на 22 степена во Скопје. Ако деновиве си се навикнал на 28-30 степени и се рекол, ова нека потрае, времето има друга идеја. Од петок, односно од утре, ни стигнуваат облаци и дожд на места порани, а потоа следува и заладување. Есента, си доаѓа.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google, домашни и регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.mk.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс. Хотел и спа.
13: Ова е сен.
14: Време е за нови битови.
13: Нови спомени. Само хитови.

Stay. Тавло беше ова, на 12 пред 13. Кој гради тоа на брегот на Охридското езеро и кој му дозволил? Градежни зафати има реакции, инспекција на терен. Што се случува покрај езерото? Ова го дознаваме од Златица во вестите во 13. Ке бидеме трапеливе заедно да ислушаме.

0: Neli Furtado, I'm like a bird bez ova. V rabotno vreme sa Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Почитувани сладокусци. Вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус. Идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
5: 16 октомври. Голд Фелиција Битола. Либеро Бенд. Три причини да не останете дома.

0: 300 denarii. Rezervații la 075-316-974.
1: Suzunte с мотоциклите. Секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15 1.

0: 0907. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Odberete neograničen web хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Живе во сонцето и на 22 степена во Кочани, на 21 степен во Гостивар, Скопје. Денес ќе преовладува сончево време, со повремена облачност и температура максимална од 28 степени. Утре, чадорот може да биде попаметен избор. Се очекува дожд, наместа и пообилен. Што е актуелно во моментов? Дознаваме сега од Златица.
4: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Видео материјалот што го објави граѓанската иницијатива Охрид SOS, на кој јасно се гледа градежна опрема на самиот брег на Охридското езеро, ги крена на нозе активистите. Тие алармираат дека ваквите зафати во заштитениот појас директно го загрозуваат езерото.
6: Секој како ќе му текне означува паркинзи, ги шири капацитетите и онаму каде што нема инфраструктура за толкави капацитети. Не е само еден брод, една бесправна градба, еден пат или еден криминоген инвеститор. Поводот е општото непочитување на законите која загрозуваат безбедноста и ја деградираат вредноста и јавниот интерес за зачувување на Охрид како светско наследство.
5: Донка Ристова, мајка на судијата Ѓоко Ристов, денеска во судница тврдеше дека 350 000 евра пронајдени во незиниот дом се семејна заштеда. Таа објасни дека парите ги криела во ѕид зад плочка уште од 1975 година. Според незиниот исказ, средствата потекнуваат од долгогодишна продажба на земјоделски производи. Пазарот на деловни недвижности во Македонија бележи значителни промени. Според податоците на Народна банка, просечната цена на деловните објекти минатата година паднала за 27%, иако е продадена за четвртина поголема површина. Вкупниот промет на пазарот продолжува да опаѓа.
0: Работно време со Јелена.
3: Добар ден. Моја другарка не може да ја прости на колешка и што ја излажала. Некој ќе ти сгреши, ќе премолчиш. Друг ќе те изнервира, ќе помине. Ама има работи после кои само си велиш не фала, доста е. Што не можеш да простиш?

George Michael. Freedom je ova. V Rabotno vrijeme sa Jelena. Što ne možeš da prostiš? Другарка ми раскажува, колешката е молила да се заменат на работа, затоа што навечер немало кој да го чува детето. И другарка ми, окей, ајде да се најде. Е, навечер, отвара Фейсбук, колешката во град со другарки си поминува одлично. И сега не е проблемот што излегла, нели? Проблемот е што лажела. И да се разбереме, мене тоа навистина ми е исто голем проблем. И да се решам да поминам преку тоа, некако вредноста на тој што ми излажал ми паѓа. Ти што не можеш да простиш? Ајде пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш од нашиот веб-плеер, можеш и од таму.

0: Кейти Пири. Hot and cold. Е, баш вакво време ке си имаме и викендов. И топло, ама и ладничко. Што не можеш да простиш? Ова е тема на муабет, јас инспирирана од женски муабет со другарками. Не може да ја прости на колешка дека ја излажала, дека нема кој да го чува детето, па се сменила за навечер да си седи дома, ама та на Facebook фотографија, оп, како си се дружи, си се забавува со другарки. Е, от тука е муабетот за лажењето дека ете таа не може да помине преку тоа да ја лажат. На ова иста линија е и Горан. Моника вели, јас никогаш не можам да простам кога некој ќе ми ја злоупотреби добрината и наивноста. Е, тоа во никој случај не го простувам. И друга шанса давање на таква личност е грешка. Да, ако веќе не можеш такво нешто да или да простиш, да поминеш преку тоа, шанса никако. Мартин не може да прости никакво изневерување. Вели, завршена песна е тоа за мене. Ете, гледате колку различни, само имаме граници наши. Нешто ќе примолчиш, нешто ќе простиш, ама за нешто едноставно само ќе кажеш, е, ова веќе нема понатака.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.мк.
8: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почитувајќи сообраќајните правила и прописи, вози внимателно. Сообраќајна контрола има на патниот правец Густевар Скопје. Ова го јавува Ѓурѓи, мојот репортер од терен. Помогни на другите учесници во сообраќајот, може би оно што го забележуваш ти на патот по кој ти движиш, ќе им користи и на другите што ќе тргнат натаму. Дали има може би застој, полициска или радарска контрола? Ако има нешто такво, пиши на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат!

Некако толку презафатени со обврски, особено на предпоследниот ден на одработнава недела, четврток денеска, па и сме уште и на чекор до продолжен викенд, и едва и чекаш да излезеш надвор. Тема ми сонцето убаво, пријатно време. Па ако планираш паузата за ручак, да ја поминеш баш надвор, верувам дека тоа ќе биде уживанција вистинска. Па нема да ти текне да се вратиш назад. There's nothing holding me back. No motivation, Mendes.

0: Sombrero. Го слушав масо Back to France. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Европска ракометна вечер во Скопје. Вардар ја пречекува Висла Плоцк во третото коло ДХФ Лигата на шампионите. Со една и единствена цел. Првите бодови во елитното европско надпреварување. Вечерва од 20.45. Спортскиот центар Јане Сандански повторно ќе биде обоен црвено-црно. А од 18.30 навивачите ги очекува загревање за големиот ракометен спектакл. Енергија, дружење и поддршка за Вардар. До почетокот на надпреварот и од првата до последната минута. Светската фудбалска федерација започна проект за создавање нов дигитален систем за управување со замени за време на надпреварите. Една од неговите компоненти ќе бидат електронски семафори кои автоматски ќе ги прикажуваат броевите на играчи кои влегуваат и излегуваат од теренот. Новиот систем нема да ја промени улогата на судиите. Четвртиот судија ќе продолжи да го надгледува процесот, а резервниот играч ќе може да влезе на теренот само откако играта ќе биде запрена. Линдзи Вон не се откажува од скијањето и покрај тешката повреда која ја доживеа на зимските олимписки игри во Кортина. Американската скијачка федерација ја вклучи 41-годишната легенда во А-тимот за престојната сезона. Иако се уште се опоравува и наскоро ја очекува нова операција, Вон доби место во репрезентацијата, што остава отворена можност повторно да се врати на патеките.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: И топла, и термална, и достапна во Термалукс Банско Струмица. Луксус, релакс и здравје овде кај нас. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа Термалукс.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
14: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Ронибет Струмица.
11: Сакам флексибилно образование.
15: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
16: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
17: Сакам да студирам на славјански.
18: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
19: Со Чистко КБР, секогаш чисто, проверено и достапно. Сервис за хемиско и водено перење и пеглање на облека, постелнини и кебиња. Хигиената на прво место. Со Чистко КБР, до градинката кај полицијата во Штип.
20: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
21: А ти сакаш повеќе?
20: Ја сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

Mark and Brilla. Го имаме на 12 пред 14. Belong together. Ајде замисли си го сега ова. Имаш 5000 денари до крајот на неделата и не знаеш како да ги распоредиш. Наместо сам да седиш со калкулатор, му кажуваш на ChatGPT што треба да платиш и тој ти прави план. Или, например, имаш патување и не знаеш што да спакуваш, му кажуваш каде одиш и колку дена, а тој ти прави список. Е, токму во тоа е поентата на новиот GPT-6. Станувалатка за конкретни работи што ги правиме секој ден. Тоа е тоа што треба да го провериш и што можеш да очекуваш од новата верзија на ChatGPT. Поради тебе и поради они кои што многу го потребуваат, ете се поедноставува работата на ова алатка на вештачка интелигенција. Баш поради тебе, поради мене и поради сите нас. Исто како Келли Кларксон што има хит Because of You.

0: 4 pred 14 i na za kraj sa Stani za. E, ovdje kje se pozdravime. Kje ti posakam jas na tebe ubav i prijeten den, ubavo popularne, gdje imaš Angela, a nije se slušame povtorno od 10 utre. Glavi nedogovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska, Sekulovska produkcija, Kanal 77, četvrtak deneska, 8. oktober, vrem 2026. Ćao do utre.
1: Поредено ново истражување на нова статистика, Македонија се најде помеѓу земјите каде луѓето најмалку се насмевнуваат. Ајде само погрешни одговори. Зошто е тоа така? Што мислиш?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Христина, вели ние македонците најмалку се смееме и најмногу пари имаме. Тоа вели македонец, за да се насмее, треба да плати некој. Салија вели затоа што во Македонија тече мед и млеко.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетите ја Допфлуенсер фотозоната во Eastgate Mall. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Instagram Story и означите го Eastgate Mall. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Таа е мајка, кирка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кои се

0: грижи за неа. Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митреб Клиник.
1: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Сончево добар ден, Ангела тука. Се слушаме на 21 степен моментално во Радовиш. 25 степени Тетово, Скопје не слуша на 25. Ова е уште еден ден кога ќе минеме со сончево, пријатно време преку ден, а од утре најави за дожд. 14 часот и време кога треба да се информираме со новостите, ама баш од твоја околина.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Денеска во основните училишта низ цела Македонија се спроведува државно тестирање за мерење на знаењето на ученици. Еве што на оваа тема рече Гордана Трајановска-Колева, координатор на тестирањето.
11: Цели на ова тестирање се да се обезбедат информации околу тоа колку учениците го совладале материјалот предвиден со наставните програми, кои се деловите каде што учениците имаат повеќе потешкоти и други информации поврзани со позадинските фактори кои влијаат во постигнувањето. Во ова тестирање се опатени 120 училишта на ниво на држава. Надеваме се дека тестирањето ќе заврши во најдобар ред, процесот тече. Знаеме дека учениците ќе го дадат својот максимум, онака како што знаат и умеат.
10: Престанокот со работа на Автоатом Кочани направи вистински хаос во локалниот и меѓуградскиот автобуски превоз во истокот на Македонија. Иако беше најавуван со месеци предходно, ништо не беше направено во организацијска смисла околу планот и термините за непречена замена на линиите кои до последен момент Автоатом ги одржуваше. Патниците ги интересира возниот ред, линиите, термините, цената и редовноста. Особено заинтересирани се студентите на универзитетите во Штип и Скопје, на кои јавниот превоз име единствената опција. Деновиве во Кочани локални сообраќајни гужви. Две недели ќе се работи на булеварот Теодосије Паунов. По завршувањето на работите на десната лента, градежните активности се очекува да продолжат на левата страна, со што ќе продолжи и времениот режим на сообраќајот. Од Кочани, Илчо Лазаровски.
9: Добар ден, четврток, 8 октомври. Велам во ова попладне вака хитопски да влеземе. Оливија Дин. So easy ја имаме во комбинација со нешто фреш од Taylor Swift. Taylor Swift.

Maroon 5. She Will Be Loved. 13 po 14. Ако си од група луѓе што сакаат да се вакцинираат против сезонски грип, бесплатното вакцинирање ќе почне кон крајот на октомври. Гледам информација сега дека обезбедени се 56.000 дози, па ако сакаш или полесно или без грип да си поминеш, мислам дека ова беше добро да се знаеш. Ова е Попладне на канал 77.

0: Here Without You. Jaz sem Angela, so tebe sem do 18. Slušaj me, samo hitovi na kanal 77. Ima jedna zimja, kada zamisli ima poveke konji od koliko što ima luge. Što misliš koja je ta? Ama bez prebarovanja onak tvoje mislenje. Viber 072 60 77 77. Piši mi ti tvoje mislenje, a koje u stvari ki ti kažem o tri ravoti što včera negi znajem dinas kada za desetina minuti.
1: Поредено ново истражување на нова статистика, Македонија се најде помеѓу земјите каде луѓето најмалку се насмевнуваат. Ајде само погрешни одговори. Зошто е тоа така? Што мислиш?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Христина, вели ние македонците најмалку се смееме и најмногу пари имаме. Тоа вели македонец, за да се насмее, треба да плати некој. Салија вели за тоа што во Македонија тече мед и млеко.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
9: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
10: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.мк или во подружниците на Мкеш.
11: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
12: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
13: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: На црвено во Скопје, на Google Maps, светкаат Качанички пат, 8 септември, Гоце Делчев. Значи, ако можеш, избегни ги овде и нема да заглавиш. А ако веќе заглави никаде или во гужва, или најде на радар контрола, знаеш, овие информации ни се добро дојдени за некому да помогнеме. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

posvetjeno nasite samohrani roditelji. Od Sean Paul Clean Bandit, Rockabye je služobna. Prva работа што вчера не денеска ја знам е по која земја има повеќе коњи од колку луѓе. Прашав за мислење, Филип мисли дека Исланд, Баже Норвешка, Маја Нов Зеланд. А всушност е Монголија. Значи, толку е густо населена, една од најгусто населените земји во светот, па просторот е навистина огромен. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека Apple го введува ново правило април 27. Практично секој што ќе направи нова апликација на iPhone ќе мора да покаже како изгледа таа апликација на iPhone Duo, односно ќе треба да прикачи слика од апликацијата на телефонот. Не знам зошто, а секогаш кога ќе се спомене Apple, кога ќе се спомене iPhone, на мене само ми е светка комплицирано. Трета работа што вчера не денеска ја знаме е дека Теа Трајковска го продолжува својот Астро со ова песна. Сега ја издадем ја море, песна посветена на родините во знак девица. Спотот снимен на Миконос, затоа што и девиците заслужуваат малку грчки луксус.

0: četvrtak popodne sa samo hitovi. Pharrell Williams, Miley Cyrus. Da, trebaš ova. Alaj sme na radio.kanal 77 Mka. Тука имаш избор со 14 плеери да си слушаш во кое четвртачно попладневно feel good си. Со XU плеер, со само македонско, најновиниот не е канал 77 Микс, а Give Me Everything Tonight е онај хит кој треба да те задржи баш тука на оваа преквинција каде што си.
1: Точно 14. Пуштай канал 77. Зборуваа за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
9: Тиакауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакауто.
10: Светот може да почека. Термалната вода е тука, во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термал Лукс, хотел и спа.
11: Замисли ја својата иднина.
12: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
13: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна стапка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.
6: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

Snap, The Power. Ivaka na 10 na minuti pred 15. Днес вливам в продавница и имаш то да видам. Нарав целувки. Значи, мислам 10-15 години назад ги имам видено, одма купувам, честам на работа. И еден помлад колега вели, ајде, шо е ова, стиропор ли носиш? И не знам зошто, ама ете, кога ги видов некако се подсетив на детството и моментите кога баба ми ги купуваше цело време за десерт. И затоа би прашала, кој е тој десерт кој тебе те враќа во детството? Или, не знам, има ли некоја приказна врзана со нешто сладко или може би личност, момент? Ајде, можеш да ми раскажеш на Вибер 072-60-77-77. Онака, некако со сладки вкусови да се вратиме назад низ времето.

0: Malena i Tasko. Сапир со вкусови од нашето детство. Рашав, имаш ли некоја конкретна приказна со нешто сладко што те враќа години наназад и може би те подсетува на некоја личност? И маца ми спомена за гурабии кои ги правела на изините, бабхи. И да, гурабиите се тие што и мене ме враќаат некако во детството, ама да ти кажам право, порано и че не сакав да ги јадам, беа онака пресладки. Ама сега да, затоа што нема никој кој да ми ги направи. И Мартин раскажа една емотивна приказна, вели рачели сладко од тиква. Е, тоа ме подсетува на тета, а на баба ми ме подсетува она алвата од грис. Ама од кога нив ги нема, веќе и ова не сум го вкусила. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
4: Gold Slot Club. Секоја недела нов голд слот милионер. Секоја недела нов голд слот милионер. Твоето срекно место. Дојди и уживај во супер слот апарати, неверојатни промоции и најголеми награди. Голд Слот Клуб. Твоето срекно место.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна,

0: i za konzumiranje. Sozdadena za malite nasmevki. Gorska Baby.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Сончево и пријатно таман за кафенце на терасана. Моментални 23 степени Гевгелија, 21 Крушево и 26 во Скопје. Претежно сончево и пријатно денеска. 15 часот, време за вести. За новости да слушаме што е актуелно од Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Со поделба на картичките за зелена нафта на дел од земјоделците во Свети Николе. Утрово започна распределбата на картичките за помош на земјоделието. Ресорниот министер Борче Серафимовски од Битола нагласи дека на овој начин ќе им се помогне на земјоделците во периодот кога им е најпотребно.
6: Обезбедивме 584 милиони денари, односно околу 9,5 милиони евра, а подготвени се вкупно 48.037 картички за покривање на дел од трошоците за гориво на земјоделците. Утрино во Свети Николи ги доделивме првите од предвидените 1900 картички. Финансиската подршка започнува да стигнува до земјоделците во периодот кога имаат потреба за вложување во подготовка на нивите, за купување на семенскиот материјал и ѓубрива, како и за одржување на механизацијата.
5: Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски од Софија порача дека Македонија останува посветена на забрзување на работите на коридорот 8. На конференцијата со колегите од Бугарија и Албанија, тој истакна дека овој проект е клучна стратешка визија за поврзување на Јадранското и Црното море, што ќе донесе поголема безбедност и економски развој за целиот регион. Македонија даде согласност бугарски лекари да ја прегледаат Ива Михаилова, која се соочува со обвиненија за тешка сообраќајна несреќа кај Кочани. Прегледот ќе се изврши во соработка со домашни специјалисти, откако судот претходно го одби нејзиното барање за лекување во Бугарија поради одземени патни исправи.
4: Здраво со вкусовите на детството. Правиме опција за десерт ова попладна. Па Филип се подсети за потурено. Вели, кој не знае, тоа е старовремско трилече во денешно време, па ти шпани со млеко, ама пред 30 години кој да знае што е трилече. Скоро си во право, Филип. За Димитре и кропните на баба пушти, ако ги мацкаш со кремче, леле, чоколаден прилив. Уф! А за Сашо? Сашко, вели, еклери индијанки. Редовно ги имаше на списокот за нова година. Леле, Сашо, ме подсети на падобранци, оние сувите сладки. Е, и тие се дел од моето детство. Па мислам дека доста идеи дадовме. Луѓе, фала што споделивте и мислам дека вака со вкус, со мирис или со мисла, колку толку успеавме да се вратиме назад кон времето.
7: Ова е сад.
3: Слушай гласно. Ми паваш латка и секојаш латка даш на кога су. Канал 77.
7: Само хитови.

0: Miguel de la Rosa. So James Hope. Ferrari. Не води во Правецко, треба да си дадеме по некој идеја шо да правиме вечер, за викенд, например. Канал 77. Денес во Македонија. Значи вечер, ако си за нешто многу погласно од обичен четврток, во МКЦ по 7 години се враќа шведскиот блек метал бенд Мардок. Почетокот е во 20 часот, па може малку на хардкор да одим, а? Утре. Тијана Дапчевик ја завршува стендап турнијата Менопауза низ Македонија. Е, крајот е со настапот во Пробиште. 9 октомври, Дом на култура, Злетовски рудар. За викенд. Малку пита, малку вино и добра македонска музика. Питијадата во Велес има сериозна програма. Тука е Лозано, тука е Мелодиновски, Марија Спасовска, Тарабунов, Антонија Гиговска, Благица Павловска и уште многу музика. Let's go!
1: Ова е попладне на Канал 77.

0: Ако ти недостасува летото, мислам дека звуков баш не наврти на оние сончеви, морски денови, по плажа и коктейли. Келвин Харис, Summer остана зад нас. А ако си заљубен души, ако мислиш дека чекаше и ја дочека љубовта на твојот живот, хитот кој следи дефинитивно ќе те најаши. Do it right, око моје, за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови,
1: поддржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359-897-85-8428.
6: Нашето Скопско со свеж изглед.
7: Ако може,
6: може, може.
7: Ако може.
6: Скопско. И се е можно.
8: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Радар контрола имаме во близина на три чешми кај Штип според дојавата на Александар. Александар, фала ти за дојава, за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Е, а секој како Александар може да помогне, може да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е пројот. Среќен пат!

0: slušaš i baš nekako se relaksiraš. Doja Cat, Pin the Town Red sad nas. Tri raboti. Prva rabota što včera, ne dineska, ja znam je deka u tom vrima malku krizu su identitetot. Se vika 8. aj 10. mesec. Znači во превод октомври значи 8 и во стариот римски календар кога годината почнувала во март, на октомври името му одговарало, ама сега не баш. Втора работа што вчера не денеска, ја знаме дека филмот Купач на Том Круз беше дебакал во кино Благајните, ама токму со него актерот може да стигне и до својот прв Оскар. Значи моментално е меѓу фаворитите за најдобар актер. Ова е СЕМ. Слушај гласно.
1: Benson Boone, welcome. What's up, everybody? My name is Benson Boone. Kanal 77. Benson Boone. Samo hitovi.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Нови недолни акции во Дим. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милдето летна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуел омекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино. Дим Маркет.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Животот е краток, платата е уште пократка. Викендот поминува пребрзо. Затоа, не комплицирај, облечи се, излези, имај добра вечер. Black Sheep Штип. Follow no one.
10: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
11: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирате.

20 пред 4. Слушаме хитови четвртог попладне. Прашав кај си, што правиш? Да те поздравам за онак полесно да помине денот. Дмитри Вили слуша канал 77, крева енергија со хитови, а Јане се занимава по дома. Обилува били, кричи на различни диалекти, различно да се каже. Е, па, ајде со лесно некоди работата и со овој хит во продолжение. Енергична со Манескин. Бегин во комбинација со една заразна од Роберт Вилбилов. Ти се промени. Јас сум Ангела Друштво.

0: Sleeping Saturday. Како за крај на работно време. И чекор поблиску да продолжа викенд. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце, за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
6: Мунткредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Малку сонце, па малку облаци. И така најизменично со моментални 21 степен во Струга. 22 Делчево, Скопје слуша канал 77 на моментални 27. Зависно од тоа кај во Македонија си, меѓу 22 и 28 октомвриски максимални имаме за денеска. И мој предлог да ги искористиме максимално дека подутре повеќе дошто од колку сонце ќе гледаме. Барем вака според најави. 16.00, време за вести, време за новости, време за информации.

0: и Светът. Канал 77. Вести.
1: Расте бројот на заболени од канцер во Македонија. Минатата година диагностицирани 1000 нови пациенти со рак на дојка. Вели доктор Ивар Стојковски. Тој нагласува дека се работи и се прават напори во следниот период да се дисперзираат онколошките дејности на останатите клиники во земјава.
2: Почнавме нешто делумно да функционираат во однос на дисперзијата, да функционираат делумно како консултативно специјалистичка дејност во болницата 8 септември. Продолжи понатаму и оваа година се надеваме и наредната да онколог од Скопје, значи да во клиничката болница во Битола, што можеме да го направиме за доброто на пациентите и за делумно растеретување на гужвите во клиниката.
1: Претеникот на Левица Реджеп Исмаил упати остри критики кон предлогот на СДСМ за минимална плата од 600 евра. Исмаил тврди дека наместо обврска за компаниите, планот предвидува државата да ги субвенционира касните со народни пари. Според него, недозволиво е буџетот да го презема товарот на приватниот сектор. Македонија има поголем процент на работоспособно население во споредба со Европската Унија. Вака покажуваат податоците на Евростат. Лицата од 20 до 64 години сочинуваат речиси 60% од вкупното население кај нас, додека просекот во Унијата е малку под 59%. Најмногу работоспособни луѓе во земјава има во Полошкиот регион.
3: Hello! Крај на работно време. Еуфоријата расте онака за afterwork активности. Ако си ми во ваквом мут, мислам дека хитов баш добро ќе слепи на енергија. Победничката евровизиска од Лорин. Еуфорија е тука.

На 12 по 16. Не знам, ако тренираш и го следиш тренингот преку апликацијата Strava, мислам дека моментално има проблем со апликацијата. Сега тренинзите од паметните часовници како Apple Watch, Samsung, кај дел од корисниците не се префарлаат автоматски на Strava, а ако деновиве ти фали некој тренинг од апликацијата, не си единствен, има генерален проблем.

0: energija. In the Shadows. Na 19 po 16. Koga gledam jedno istraživanje što veli Makedonci da po Европа како народ едни од оние кои најмалку се насмевнуваат. Сега требаше да дадаме утринава кај Христина погрешни одговори. Зошто е тоа така?
1: Христина, вели ние македонците најмалку се смееме и најмногу пари имаме. Тоа вели македонец, за да се насмее, треба да плати некој. Салија вели затоа што во Македонија тече мед и млеко.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
5: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
6: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прijави се на веб страницата на Eastgate Mall.
7: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за оручување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
8: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвичка ни Скопје, особено се глави кај митрополитот Теодоси Гологанов кон Хром, па Васил Главинов кон Даме Груев, Перо Наков Киро Глигоров, 11 октомври кон Кисела вода, меѓу оние кои ги проверив. И сега конкретно каква е ситуацијата кај тебе? Кај возиш? Има ли радар контрола? Застој? Може би на друго место во Скопје си заглавен освен новија релации кои јас ги споменав. Вибер 072-60-77-77. Тука е за дојава за да помогнеме некому. Среќен пат!

slušamo samo hitovi. Моментално на 21 степен во Кичево. Е, баша тука, Джок, поздрави ни праќа. Прва работа што вчера не е денеска, ја знаме дека во Монголија има повеќе коњи од колку луѓе. Земјата е најгусто населена во светски рамки, а просторот огромен. Втора работа што вчера не денеска, ја знаме дека Apple воведува некој ново правило од април сега 27. Секој што ќе направи нова апликација на iPhone ќе мора да покаже и како изгледа таа апликација на новиот iPhone Duo. Значи, ќе треба да правиме слика од апликацијата на тој телефон. Значи, не знам за тебе, ама на мене iPhone кој ќе ми се спомене. Туку ми е се комплицирано, no comment. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека Теа Трајковска го продолжува своето Астро со нова песна Мија море и сега посветена на родените во септември, на девиците. Спотот снимен на Миконос, затоа што и девиците заслужуваат малку грчки луксус.

0: Karolina, znaš koliko vredom? 36 po 16.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, kuj sporte, sto anđela.
0: E pa igra mi igra. Bo koja ja spuštam zvuk, imaš samo ton, nemaš slika, treba da pogodiš koji sport go baram denaska. Popuštaj radio prijemnik, zvukot je ovoj. Aha, što misliš deka? Aj na Viber 072-60-77-77. Što misliš? Koji sport se igra?
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš po lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во етер. Има пошта за тебе секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравјо сирење 1 кг 299 динари. Милдето летна хартија 159. Штат наполитанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуело мекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
10: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

0: слушаме хитови. Четвртак попладне на 10 пред 5 играме.
1: Слушай, погоди, победи. Погоди, кој спорт е? Со Ангела.
0: Денеска погодуваме еден кој звучи вака. Што мислиш дека е? Например, според Джо Бадминтон, а на исто мислење бога ми и Александар. Горан, или па некој мотоспорт да не е, например, Формула 1, или за Соле, ракомет. Ама само криси погоди, дека денеска. Спортот кој го баравме, ни звук, беше тенис. А го баравме тенисот затоа што Новак Ѓоковиќ, откако го освои турнирот во Пекинг, се врати во десетката натапа. А може би наскоро ќе бари кинески пасош. Вели по огромната поддршка од публиката во Кина, Новак се шегува дека му недостасува само уште пасошот, за да се чувствува онака како вистински кинес.
1: Ова

0: Coldplay, Paradise, попаднем на Feel Good с само хитови пейове в продължение. За екстра енергия. Together, Moving to the Sun, цялостно после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Евролинк осигурување.
2: Моя дом. Твоя дом. Нашия дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен косјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен косјак. Со традиција, автентичен вкус.
4: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
5: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк. Или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
9: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Mint SN.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Сончево денеска со моментални 23 степени во Струмица, се слушаме на 24 во Битола, моментални 22 во Скопје. Претежно сончево, пријатно ќе биде во текот на денешниот ден со максимални до 28, ама и со најави за врнежи од утре. 15 час, 17 часот, време за вести и да слушнеме што е актуелно денеска.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Обвинителката Искра Хаджи Василева по денешното рочиште за судијата Ѓоко Ристов изјави дека сведочењата на неговите родители не се совпаѓаат со материјалните докази. Според неа, обезбедените податоци во досегашната постапка нудат поинаква слика од она презентирана од семејството на обвинетиот судија.
6: Интересно е што одбраната

0: Во еден така симпатичен народски манир имавме прилика да слушнаме родители на осомничен и тоа е и само по себе специфична позиција на случајно законот и ни потенцијално ги ослободува од сведочење бидејќи се родители. Така ни една терпеоска ќе си дозволам естетика, зборува и сведочеа за настани и за факти, но тие исти не наоѓаат никаква подкрепа во останатите докази и материјални и сите други обезбедени, но повторувам тоа со родители, таму маргината на веродостојност и емоции е јасна, станува збор за родители и деца.
1: Пет лица, меѓу кои две деца, се извлечени живи по уривањето на првите три ката од зграда во истанбулската населба Малтепе. Несреќата се случила рано утринава, а спасувачките тимови со кучења трагачи се уште трагаат по уште три лица кои се водат како исчезнати. Француската десничарка Марин Ле Пен изјави дека Франција ќе претрпи големи штети доколку Украина стане членка на Европската унија. Таа тврди дека француските фармери ќе се соочат со нелојална конкуренција и намалување на субвенциите од европскиот буџет. Ова доаѓа по предлозите од Брисел за посебни услови за интеграција на украинското земјоделство.
2: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
3: Ангела тука, здраво. Со Телеком 18 слушаме хитови. Читам дека не помина предлогот за минималец од 600 евра. Ама затоа јас имам тука нешто што дефинитивно на најако на звучин ке помине кај тебе. Слушај.
2: Попладне на Канал 77 со Ангела.

0: Wanting, Lola Young. 10 po 17, zdravo. Рилов, Тијана Дапчевик е актуелна со стендап турнијата низ Македонија, менопауза. И затоа ја слушавме и во доста интервјуа, по кое што ни откри за ситуација. Какво е нашето мислење за нејзината професија?
1: Најголемата заблуда и мит што луѓето имаат за мојата професија дека јас пред зграда, куќа, имам едно дрво од кое што берам пари. Супер ти е тебе, ти си глумиш и си пееш.
0: Баш фино си кажа Тијана. Нели, сите имаме доста смешни заблуди за професиите кои ги работат другите. Па ајде велам денеска да ги расчистиме тие работни митови. Што мислиш дека луѓето велат или си мислат кога си на работа, а реалноста е дека нема врска? Например, јас работам во радио. И да, луѓето мислат дека ги знам буквално сите трачеви. Ама, јас сум само водител. Нит работам во МВР, нит сум AI, нит сум Google. Па ајде на Вибер, 072-60-77-77. Што мислат луѓето дека правиш на работа, а реално нема врска?

0: Наши две, Димитар Андоновски, најави дека подготвува нешто ново, ама додека да го слушнеме, го имаме ова. И Тијана Давчевик убаво си кажа во интервју за заблудите кои ги имаме за професијата како актер и пејач. Значи, не и расте дрво во дворот и не бере пари. Си ги заработува. Па затоа прашав, што мислат луѓето дека правиш на работа, а реално нема врска? Кои се тие работни митови да ги разчистиме? Например, Мими работи како медицинска сестра и вели, па јас не сум доктор, не ги знам сите дијагнози, а сите го очекуваат тоа од мене. А ја не правник. Сите мислат дека законите на памет ги знам. Е, што е ново, много е. А и Александар. Живе и работи во Словачка и вели луѓето мислат оти сум шеф и имам голема плата, но јас сум само мајстор заварувач и понекогаш се потам на минус 10. Секоја ти чест, Александар. И фала што сподели, затоа што вака разбивме заблуди за работни професии.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
2: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и по самостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
3: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25. Декември. НЛБ фондови.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, ако може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
8: Повеќе кредити. Едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Виница Берова. Даре дојави вака. Даре, фала ти за тоа што сподели и се грижиш за останатите кои возат во наше друштво. Секој како Даре може да биде репортер од терен. Може да дојави на Вибер и некому да помогне. Што се случува на релација каде возиш? 072 60 77 77 ни е бројот. Среќен пат, удобно.

Najавили сам деј на 29 по 17. Сега, зошто октомври има криза со идентитетот? Слуште. Три работи. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека октомври у ствари е 8 или 8, а всушност е 10 месец. Октомври во стариот римски календар, кога годината почнувала од март, се вкупувало да биде 8. Ама сега со новиот некако... Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека филмот Купач на Том Круз доживеа дебакал во кинобилетарите, ама затоа актерот може да стигне до својот прв Оскар. Круз моментално е меѓу фаворитите за најдобар актер. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека на 10 октомври Тони Зен ќе го слушаме во Малта. Значи, ако имаш некој твој таму, кажува и пренесува информација. Канал 77. Само хитови.

0: Звучи. Young Daddy. И неговата Лидија. Еа, за викенд или конкретно недел 11 октомври во Прилеп ке се случува Tuning Car Show. Повеќе мокни автомобили, адреналин и вокалот на Пајак. Ако сакаш да го слушаш лајв, одиме во Прилеп, а сакаш тука, доаѓа за 3 минути на радио.
1: Христина те додаде во групата. Утринско шоу со Христина.
2: И добро утро, имате еден поздрав од Марио и Данијел, што сидат до трета смена од работа моментално.
3: Добро утро, Горјанко, што пробува се протне нископски регужи по Салбајле.
4: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свети Николе Скопје.
5: Добро утро, екипо.
1: Утринско шоу со Христина. Групни откет, што никогаш не го ставаш на мјут. Секој утро, од 7 до 10, на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински помпи. Екитерек.мк.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

Канал 77. И четвртък попладна, кога наистина се надявам дека ќе биде онака good, good night, како и во предходниот хит. Период од денот кога повеќето се прибираме по дома, возиме и случайно ако си кај плетвар, често да знаеш, има радар тука. Благодарам на слушателот анонимен кој сподели и верувам дека вака некому помогна. И за попладневно feel good и додека возиме, па што и да правиме? Ова баш никако релаксира. Дуа Липа, Елтон Джон, Cold Heart, во попладне со Ангела.

0: Michael Jackson, go imamo. Za kraj na popladne so Angela. Za dnesko toliko društvo, živi zdravi od sledno nedela, nekaj od sreda se slušamo i pak imamo radio maratonski družbi. To sam vam sva Rebeka i bil vam glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, 8. oktober 26. Čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
1: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање те нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за урочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена колор.
2: Тие медикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Барате сигурна работа како професионален возач. Global Express вработува возачи со категорија C+ за внатрешен транспорт во Бугарија со модерни Euro 6 вликачи. Нудиме фиксна плата, дополнителна заработка и бонуси за добри резултати. Аплицирајте на support@globalexpress.bg или на 00359897858428.
5: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен понт од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Здраво. Некако сме поделени на истокот уште сонце, на западниот дел веќе услови за дошт. 16 степени во Кратово, 16 во Дебар, а Скопје не слуша на моментални 21 степен. Утре ќе не биде повеќе студено и помалку сончево. 18.00, правиме последен преглед на она што се случило денес. Сите информации од четвртокот, Златица ги знае.
8: И што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
9: Сипаниците ги опустошија македонските стада. Угина над 10.000 грла овци. Додека се разгледуваат модели за обештетување, од Европската унија пристигнаа 450.000 вакцини. Соопшти министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски.
10: До сега приближно околу 10.000 грла се оништени, за кое што е направена методологија и веќе е разговарано за моделот за обештетување на самите сточари. Инаку, согласно правил...

0: Кои што се во агенцијата за храна и ветеринарство на истото место најмалку 6 месеци нема да може да се повторно чува добиток, така да ние ќе гледаме максимално што ќе можеме да извршиме исплата према сточарите за да може да се подготват за повторно набавување на грла.
1: Геополитичкиот аналитичар Емил Кириас оцени дека Северна Македонија не е подготвена за почеток на преговорите со Европската Унија. Според него, најголемата пречка не се ветата, туку неисполнетите обврски во владењето на правото и борбата против корупцијата. Кириас нагласува дека без резултати во кластерот темели, земјата не може да се надева на фазна интеграција во Унијата. Цената на нафтата Brent денеска надмина 102 долари за барел на светските берзи. Главни причини за овој скок се стравувањето од прекини во снабдувањето од Блискиот Исток и влијанието на новиот ураган во Мексиканскиот залив. Аналитичарите најавуваат период на голема неизвестност за енергетските пазари.
2: Здраво, здраво! Крајот на четвртокот е тука и веројатно е време да ти кажам, ајде, доста е мислење за денес. Ама знам дека сигурно ќе има едно нешто или една личност што нема да ти излезе од глава, дури ни кога вечер ќе ставиш главата на перница. Е, за тие личности, Владко Лосановски вели, нема ден, нема ног да не мислам на тебе. Ова хитче го слушаме во продолжение за почеток на нашето дружење. Добра вечер!

Релаксація на умоцо дупер. Не кажано на 12 по 18. Вечер. Смотри-ка. Што е тоа што не го делиш со никого? Вибер 072-60-77-77. Имаме на ситуација вчера со сестра ми, се дотера таа, се среди за една прилика, си скотска аутфит, што би се рекло, и вели, сега уште тие твоите патики, како ќе ми одговарат? Ама не, знае добро и таа, патики не делиме. Патики не делам со никого. Пај да видиме што е тоа што ти не го делиш со никого. Пиши ми на Viber 072 60 77 77 или преку радио.канал 77.мк.

0: Luda energija na kanal Sinum Sinum. Te aj Tasko. Večer, svrbika. Što je to što nego deliš so nikogo? Viber 072-60-77-77. Jaz patiki. Pa duri niso sestra mi. Skoro se delime, ama patiki ne. I baš včera, tako se podsjetiv na ova, oti mojte patiki odgovara so jedan outfit. Ama i ta znaš, deka patikite ne gi delime. A ti što ne deliš so nikogo? Eve, Sofija ima jedno interesno tvrdenje. Veli, ne delam hrana, ама во смисла. Значи има објаснување. Дома, ако си направам кафе, ако си направам тост, не прифаќам, се нервирам кога некој ќе ми рече да е на грицка, по-добро да ми кажеш порано. Ке направам и на тебе и чиста сметка. Ова е веќе фер реално. Останатите! Што е тоа што не го делиш со никого? Вибер 072-60-77-77, може и преку radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77.
1: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
2: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, ако може.
3: Ако може. Скопско, и се е можно.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Берете сиута заработка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
4: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
5: Играј, забавувај се и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Почитувани сладокусци, вие представуваме новата, неодолива павлака од бучен козјак. Автентичен вкус, идеална кремаста текстура. За вкусни идеи секој ден. А ти, мацкаш или мачкаш? Павлака од бучен козјак. Со традиција, автентичен вкус.
7: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
8: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
9: Ова е сен.
10: Време е за нови битови.
9: Нови спомени.
10: Само хитови.

Večer na kanalu 77 so Alex Warren. Ordinary. Večer s Rebeka. Što je to što nego deliš so nikogo? Viber 072 60 77 77. Jaz patiki, pa niso sestra mi, ne gi poznam ni včera, koga dobro i odgovara so jedan outfit so oblekata. Ама го знае тато. Скоро се си да сменуваме, ама патики никако. А што ти не разменуваш со никого? Андреја вели киндер јајце. Кај малечко тоа, па уште и да го делиш, а? Аце ми напише, вели, жена ми не би ја делал со никого, не дай Боже. Тоце ми пишува, вели, јас сум дарешлив човек, се делам со луѓето. Единствено нешто, по цена на живот, не би ја подарил мојата перница. И злато да ми нудат, не би дал никој да спие на неа. Еве, може и тоа, коректно. А Дани ми напиша, колку се нервирам кога некој друг пие од мојот филџан за кафе на работа. А особено па, кога си тргнала ти да си направиш кафе, а? Знам како е. Добро, реално има некој нешто што по-добро е да си останат само твои и да не ги делиш со никого. Hvala za komentarite, dečki. Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Замисли се сега со тиркизни скини джинс, како го слушаш Пепел. Тоа беше тренд таа 2012-та, а од таа година ние и ова хитче на Дарко Илиевски Магдалена Цветковска. А да те прашам нешто. Со која личност се немаш слушното цел ден? Па еве ти еден подсетник. Може би сега е време да свртиш телефон или што вели Ноне. Ова хитче ќе ослушаме за многу кратко на радио.
1: Поредено ново истражување на нова статистика, Македонија се најде помеѓу земјите каде луѓето најмалку се насмевнуваат. Ајде само погрешни одговори. Зошто е тоа така? Што мислиш?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Христина, вели ние македонците најмалку се смееме и најмногу пари имаме. Тоа вели македонец, за да се насмее, треба да плати некој. Салија вели затоа што во Македонија тече мед и млеко.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77.
3: Нови неделни акции во Дим. Бачело кравјо сирење 1 килограм 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 килограм 299. Дуело мекнувач 1600 милилитри 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391. Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Na 37. Tate McRae. Dobrá večer.
1: Samo hitovi.
0: Koja ke padneš, ne treba da se otkažuvaš. To je pukata od Lindsay Vonn, a Zlatica znaje podetalno za ova. Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Европска ракометна вечер во Скопје. Вардар ја пречекува Висла Плоцк во третото коло ДХФ Лигата на шампионите. Со една и единствена цел. Првите бодови во елитното европско надпреварување. Вечерва од 20.45. Спортскиот центар Јане Сандански повторно ќе биде обоен црвено-црно. А од 18.30 навивачите ги очекува загревање за големиот ракометен спектакл. Енергија, дружење и поддршка за Вардар. До почетокот на надпреварот и од првата до последната минута. Светската фудбалска федерација започна проект за создавање нов дигитален систем за управување со замени за време на надпреварите. Една од неговите компоненти ќе бидат електронски семафори кои автоматски ќе ги прикажуваат броевите на играчи кои влегуваат и излегуваат од теренот. Новиот систем нема да ја промени улогата на судиите. Четвртиот судија ќе продолжи да го надгледува процесот, а резервниот играч ќе може да влезе на теренот само откако играта ќе биде запрена. Линдзи Вонн не се откажува од скијањето и покрај тешката повреда која ја доживеа на зимските олимписки игри во Кортина. Американската скијачка федерација ја вклучи 41-годишната легенда во А-тимот за престојната сезона. Иако се уште се опоравува и наскоро ја очекува нова операција, Вонн доби место во репрезентацијата, што остава отворена можност повторно да се врати на патеките.

0: Грейси Абрамс на Канал Синум Сидум. На 12 сме до Светскиот ден на менталното здравје. Вечер на Канал Синум
1: Сидум. Писи кафе. Секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Погледнете една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. Четири модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Внимание, внимание! Го бараме новиот Допфлуенсер. Од 1 до 13 октомври посетете ја Допфлуенсер фотозоната во Исгейт Мол. Направете фотографија или видео со вашиот миленик. Споделите го на Инстаграм стори и означите го Исгейт Мол. А на 3 октомври ви очекуваме на незаборавно рандеву и дружба со најсладките миленици во градот. Може би токму вашиот миленик ќе стане новиот Допфлуенсер. Исгейт Мол. Ти си центар.
9: Таа е мајка, ќерка, сестра, супруга, пријателка. Таа е тука за сите. Но кој се грижи за неа? Октомври е месец на женското здравје. Месец кој ја подсетува колку е важно жената да се грижи и за себе. Не го одложувајте прегледот. Не чекајте знак. Одвојте време за своето здравје. Жан Митрев Клиник.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Се наоблачи надвор. Може и да заврне, не треба да не чуди тоа. Струга 17 степени, Кварци 24, Скопје не слуша на исто толку 24 степени и таму. Утре дожд, па и грмежини се најавени, алко ќе не ги расипе времето петочните планови, за жал. Здраво, здраво! Ако си видел деновиве машини кај бит пазари, се прашуваш што прават, ја почна обновата на останатиот дел од пазарот и нашата радиомашина ќе направи обнова ова вечер, ама на твојата енергија. Ја обновуваме со хитови, имаме едно одлично хитче за ова намена, одма ке те разигра, Jamaican.

0: Snap.
1: Rosaline Snap na 10 po 19.
2: Вечер со Ребека на канал 77.
1: Ако авиокомпанијата те остави на аеродром, од 2027 ќе имаш повеќе права и повеќе можности. Ако не ти обезбедат алтернативен лет во рок од 3 часа, ќе можеш сам да најдеш друг превоз и да бараш да ти ги надоместат трошоците. А ако не си се појавил на првиот лет во еден правец, повратниот нема да смеат да ти го откажат. А ваучер за рефундирање? Само ако прифатиш ти. Тоа се само дел од новите правила на Европската унија за авиопатниците. Има таму една цела листа на новини, ама за нив ке треба да почекаме некаде една година од прилика, зашто ќе важат од 23 октомври 2027.

0: Хитот на Сиена Спайро, број еден хит на сите листи. Great Expectation. Се супер ова. И дошт, и пониски температури. Нормално. Есен е, доаѓа зима, прифативме веќе. А мислам дека летото, колку и да го тргаме настрана, колку и да мислиме дека овие 40 степени што ги имавме веќе низ досадиле, преку глава ни се. Еве, едвај со душа го чекаме следното. Па еве еден хит што ќе те загрее и ќе помогне да ти остане во мисли. Еден летен хит. Биби Рекса, Faithless за кратко на радио. Ама прво да слушнеме како утринава Христина се обидуваше да најде одговор на прашањето зошто македонците најмалку се насмевнуваат. Ама само погрешен одговор.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Христина, вели ние македонците најмалку се смееме оти најмногу пари имаме. Тоже вели македонец, за да се насмее, треба да плати некој. Салија вели затоа што во Македонија тече мед и млеко.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитови. Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, може, може. Ако може, може.
1: Скопско. И се е можно.
5: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден. А подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Еј, златна рибка! Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан? Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
12: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
13: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
14: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
15: Why is that?

Rockbone Man, na točno 28 po 19. Ребека тука, здраво. Што би сакал да слушаш оваа вечер? Каква музика? Тоа што сакаш да го слушаш, што и да е, тоа можеш да си го слушаш на radio.kanal77.mk. Сигурно ќе го најдеш на една од оние 14 радиостаници што ги имаме таму и скоцкани се баш за секое и сечие расположение. Едноставно е, клучи radio.kanal77.mk, најди си што ти е по твој вкус и уживај си во вечерта.

0: Jovan Jovanov, Maja Suzdanovska na kanal 77. Октомврски ден, месец посветен на женското здравје.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Додека ти се уште чекаш, некој веќе оди напред. Кон нови идеи, нови трендови, нови бизнес можности. На 3 ноември, Скопје станува центар на регионалната бизнес сцена. Говорници од Amazon, Tesla, LinkedIn и Google. Домашни регионални експерти со практични примери и успешни приказни. Повеќе од 1000 учесници од целиот регион. E-commerce Conference 2026. 3 ноември, Национална опера и балет Скопје. Не чекај, направи го следниот чекор. Регистрирај се на e-commerceconference.мк.
17: Фиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Фиакалто.
18: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
19: Ова е Есенс.

0: and running, running, and running, running.
1: The Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Dobra večer. Digna se Harry Potter Book Day, a baš pročitav deka Hogwarts dobiva novi prikazne. Svetat na Harry Potter se proširuva so dve novi knjigi na 23. oktomri. A ako si ljubitel na Harry Potter, ova vest sigurno te izradova. А вас велам, кога веќе денес сме во тој свет на магијата, ајде сите да влеземе во него и да внесеме малку магија во сечи дом. Онака со една мала златна прашинка, колку да го направиме денов малку посјаен. Да го направиме голден со хит на Huntrix.

0: Вардар пак не прави проблеми на Велешки та мостови.
1: В 14 часа всеки регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, къде што си ти. Со канал 77. Вечер на канал 77. Само хитове.
2: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Планинската свежина на кожу. Секоја голтка. Горска. Освежува. Тонизира. И минерализира.
6: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
11: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го она што е најважно, грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Важна вест од V-Motors. Само за пензионери. Купете помошно електрично возило, плаќите на рати без камата. И добите ваучер од 2000 денари за шопинг во Нептун. Полесно и посамостојно движење со помошни електрични возила од V-Motors.
4: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Што ако не мора да чекате вистински момент? Изберете износ што ви одговара. Одвојувајте го секој месец и вложувајте постепено преку програмиран план. Без влезни провизии до 25 декември. НЛБ фондови.
9: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно. Живот!

90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini ga znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: За ново облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавува денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Бачело кравио сирење 1 кг 299 динари. Милде тоалетна хартија 159. Штат на политанки 180 грама 69. Чадено царско месо 1 кг 299. Дуело мекнувач 1600 мл 189 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е

0: Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
1: Но браво, Сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Добре дојдовте во Diamond Restaurant Тетово. Место каде што врвниот вкус, елегантниот амбиент и внимателната услуга создаваат незаборовни моменти. Амбиент создаден за секоја пригода. Романтични вечери, семени прослави и деловни средби. Скопски пат број 1 кај Мак Петрол Желино. Diamond Restaurant Тетово. Ве очекуваме.
3: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Слушаш.
6: Канал 77.
5: Само хитови.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: За семејството секогаш има време. За работата мора да има време. За сите други секогаш се наоѓа време. А за себе не одложувај го оно што е најважно. Грижата за себе. Октомври е месец на женското здравје. Прегледај се, провери се, слушни го своето тело. Жан Митрев клиник.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
5: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирате.

0: Зошто далеку кога најдоброто е дома. Термал Лукс, хотел и спа. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Вашето место за совршен одмор. Хотел и спа, Термал Лукс.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и јупшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
0: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
2: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.

0: Oralsept. Smirete aburatovo grlota. Replek. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действия на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.